0: yaakaarna dañ ci warona am xépp xol lancer état bi defi parce que bu fekké dañi manam nek état bi liggéey te ku na xamné Touba mom fan la état amup sañ bo xamné day ñew rek def ta du taggu kenn mais Touba mom bokku ci mom fi mom amul lu fi état di def te amu ci ndigalel señ bi kon nak gannaaw ba ñoom bañ amé ndigalel señ bi yaakaarna bu fekkon dañi day ñoom position yi ñu wara amé amé nañ dañ ci wara am xépp xol ndax bu fekkene lañuy xex dañ ñu japp nañ jariñal ngiraneel la gis nañ ne du ne tek ku fi nek señ bi doxane ndigal ci ñi ko fa wara def wa legi anam legi nan lañ wara def ñom kon même bu fekkene ni baxuti dama japp ne ñom dañ ci wara mandu mais waru ñu continuer di insister ba ay arrestation di ci am te arrestation yi ci am yi betul kenn te buñ continuer itam aussi japp na ne arrestation yi day continuer di wey dafa am lo xamne ak fetirlu dong la mais du jëfë ndigal señ bi mais xol la nga bëgg kessal la du leneen wa legi nak banay bu fekkene ni tay ji dañ ko fay def te amul lu ñariñ askan wi gis nañ ni ñom mënu leena jari té ñom amuñu ci cadeau anam ak ñu maaru ja ndax man ci ndël bëng nga d'accord na man ñom ba señ bi waxagut mais comme señ bi xass na ba wax joxe na ndigal légui né buñ ko né di insister loolu mom ak fétal lu dong luñ ko mëna tuddé mëna su ko tuddé lénen waaw ak ñi naan itam aussi bassin bi buñ ko fé day impacté ji day impacté na nga mag nangam gis nga geej ji nga xamé yalla suñu borom moko fi sakk sax sakal ko bopam chaque jour ay nit di ci tëmb di ci dé dégguma té ñu na mbéd mi dañ ko wara tali ñu duñ ko tali té parce que buñ ko tali ay accident dafa da ci am bu fa waré am da fay am mais nak prévention yeen ci wara def nañ ko ci def ba taxna xeyna peut-être budé ami loranga ji du démé na am wara na dem mais du lay ci bassin bi buñ ko défé fi ay nit da ci gañu wala ay nangam ak nangam ana mo ngi nak suñu tété ji bañan ko fa def parce que dama japp lu buñu liggéey liñu liggéey ñu japp na jariña askan bi da même budé am ay impact sax da na wara xol manam ban réussite lay jëf ndax lamuy jural askan bi ci ñay mo upp fuf lam lañu jural ci ay loranga ndax bassin yi am Touba donte né am ñuy wax ni mi ngi andi ay loranga mais ana mok tay buñ ko fa defut nan analyser lolou mais bu fekké né ay borom xam mom xol nañ bi gis ni fi li lañ fa wara def li moy solution bi ñew na dañ ko fay def am ci ndigal señ bi nga taxaw petrol né lolou difi am lolou mom wax deug yalla manam tegg ndigal dong la ko mëna tuddi jisuuma kenn nak ci talib nga parce que na sama talib sax xeyna peut-être mëna am leeruy waye nak li bëgg gëm te gëm ko moy señ bi dafa joxe ndigal ñu taxaw né ndigal lu do am liñ bëgg nak moy señ bi taxa gënal bopam waxal bopam te japp nañ bu waxalon bopam nit di di am day continuer di am parce ñu ngi insti ñu continuer di insti ba légui ñaara bi itam su bu dé ci marché occasion li fa am ni tolérance am na ci ku na xam na ni le upp ci nafa nekkon ci ñentay yi ci mbéd ma la nekk ba légui territoire yi ak tali bi ñu waxon dañ ko bayyi sax barrière bi ñu koy samp dañ ko andi ba mu seuf ci kaw tali bi la dox ci digënté territoire bi ak place yi dañ fa bayyi indi ñu nekk ba ñi demon ci señ bi nak ak ñeneen ñi dess ñep liñ bëgg lén dong la moy ñu bayyi leen ñu nekk ci digg tali bi sampat fa seeni tante di continuer di jay to lolou bu fekke am nañ ci ndigal señ bi ah batay baxna bu len neex sax nañ ko dag ay place ñu tabax ko waye nak li weer bu woor moy tolérance amna ci marché or parce que télé bi dong lañ leen téré ñu lalfa ta marché bi nañu gëm ni manam ñom niñ ko bëgg doxale du ma sama na nek parce que li fi nek ci population ñi yaxantu ñep xaju ñu marché occas té ñoom loolu lañ bëgg ñu bayiléen fofu ñu mu bëcc xomélat na melot buñ ci amé ndigal señ bi rek amu waralé waye li wër bo wër moy ab jaar way mom du ab ñu démé nak ba légaliser ko né fi nak légui officiellement nekatul ab jaar way ab jaaru ab jaayu kay la ñu dag ko ay place dox leen ko waye li tek mom bir mi mi ngi doxal yi tali bi dañ ko wara bayyi ak ñu lu leen mëna kouté nak waaw ndax tolérance amé ci le upp ci marché ambla ñu fa nekkon ñepp ci dënté yi bo dem ñu ci digënté territoire bi ak tali bi kon bu gën wax ni yermande amul yermande amna parce que bu yermande amul dañ leen dégage ñoom ñep dul laal territoire bi li dox seen digënté tele bi dañ leen fay jëlé mais jëmmi tele bi ci jëmmi bopam wax dëgg yalla bu fekké ay leen ci contre nan dañ continuer di nekké bëgg tégg lo xamanteni tay ji manam lu mënuul la man non rek la ko jappé may ci
1: jërëjëf ñi ngi lay sante bu baax xamna ne Mohamedou Mustapha Ndiaye dafa melne nak ñoomi tay dafa dañu bari nek fofu ci mairie ba xara ñu dem xoliku te ñewat mak Mustapha Ndiaye